ba ɛni mbere mi da wasi wasi. Misi mi da wasi yesu e. Ba ye bi ama bo. Ba ye bi ama bo. Mi da wasi yesu e. Ba ye bi ama bo. Yawa yama mi ne don so do do.

so nyame ama me hu ama sebo asira nyumwa ana nti bese so nyame ama ye hu ama sema asira nyumwa na ya betro ije mosko so nyame ama hu ama sebo ani asira nyumwa ana hu betro so nyame ama me hu ama sebo I see that you are, Amira.

so nyame ama me hu ama sema asire asire so nyame ama me hu ama sema asire nyukwa na metu eni asire sema brahma ye fama no osa asire mi resa asire

Eti wo penu Yesu. Wo penu Jesus. Ibenu na mi shia no. Oh Jesus. Osi onya mi wa ye bia mam.

siaba kia wo nyame bambafu nyame bambafu yadea ye yibɛma wo yadea ye yibɛma wo yadea ye

0: kwaba
1: ya no me bibrime ye nyakofa tu yesuo etuotu esibe mabo okunkunim kofa ejina ne so akwara paade kokwe ho ededa manamana echire no ye ye ye ye ye ye ane adishiamra kroma dance difo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awonwasam nie.